Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. Fordi det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.

0: Nydelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det är snart klart för att starta en stor letning efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump i ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtal mellan USA, Danmark och Grönland, fortæller korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatt grönländska regeringar sedan den gången också understreket. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt i, det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser i Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse ska utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nätbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV i förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Där det inte är tollfritag på varor under 3000 kronor. Detta vill få många kunder till att droppa netthandelgiganten, säger Camilla Knutsen Steine som har forskat på kunderna.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så er det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det er en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret er for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen i dag. Vangen er tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere i år, men Vangen, som nekter straffskyld, anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien i gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs i dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Selskapet varslet i august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i minst 3 år fremover, noe som er svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin, i landsmøtet hos dere skal det handle om hvor sosiale vi er.
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag i dag.
5: Litt så lett forskning der, altså.

0: Feargo, Sharky och Maria McKee. Låten den heter A Good Heart. Och vi är kommen dit att vi ska uppdatera oss på nyheten. Och vi startar i Tromsø.
1: Ja, vi startar med att Høyesterett har dömt en kvinnlig helsearbeider från Tromsø till samfunnsstraff. Hun har varit flera runder i retten efter att ha tagit fentanylplaster från medicinrummet på en hälsoinstitution där hon jobbat och brukt de själv. I december i fjor blev hon först i tingrätten dömd till 8 månader fängsel för lagmansrätten ändrat till samfundsstraff. Høyesterett sa sig enig i lagmansrättens avgörelse. Kong Haakons besök i Finnmark är ett mäktigt symbol och visar att kongen själv spelar en viktig roll i förhåll till att markera suveränitet i gränsområdet mot Ryssland. Det säger historiker vid Norges arktiska universitet Stian Bones. Ifølge Bones är totalförsvarsåret ramma runt hela besöket.
2: Det handlar ju om att göra nation bättre rustad till att hantera krig och kriser. Så kongens ett besök i Norden, det ingår i en sån större sammanhang nationalt. I tillägg så sänder det ju också ett signal ut av landet där jag vill säga att kong Håkon här följer upp en tradition

0: din idag?
1: Nu när vi är färdiga med samtalen så ska jag till skogs och fälla ett träd och kväst och göra klart till när första snöfallet kommer, så det är klart att börja köra nu. För jag driver med vägproduktion då, så att så det är en del kvar vinter att få ner och så producera ifrån våren och utöver då i kopp i trädbesångt för att packa i säcker och sånt.
0: Hvordan er det å holde på med det her i en alder da, nesten 80 år? Det går greit.
1: Ja, da, det, man er jo ikke like lett og bevegelig som før, men det går helt greit, og jeg synes det er fint å ha den muligheten.
0: Hvordan vil du si regelmessig styrketrening påvirker helsa?
1: Ja, den påvirker den på alle hold egentlig. Så du trener jo hjertet, du tränar lunger, du tränar, ja, så att säga, det som tränar och tränas.
0: Du har ju Norges styrkelöftförbund i sölvnål. Hvis du nu ska se tillbaka på den här innehållsrika karriären din och allt du har uppnått, vad är du mest förnöjd med?
1: Ja, det var ett gott spörsmål.
0: Ja, det är flera ting att ta av.
1: Ja. Nej, det jag var mest förnöjd med, det var nog kanske när jag blev nordisk mäster på Island och fick bästa resultatet då i Europa.
0: Per Kristian Simonsen, jag får gratulera dig igen med Bardu kommunens sin kulturpris och tusen tack för att du kunde vara med i eftermiddagssändningen.
1: Ja, själv tack du, det var hyggeligt det.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.